0: olw'okwebuulirira ekiddibwa. Singa nno olwaleero omuwulira eddoboozi lye, muleke kugukubya mitima gyammwe.
1: Singa nno olwaleero omuwulira eddoboozi lye, muleke kugukubya mitima gyammwe.